0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Beste parabola bat proposatu zioten. Jenkoaren erregetzarekin, gizon batek bere alorrean hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lozagolarik etsaia etorri, belar basa ogiaren artean erein eta joan zen. Ogia handitu eta burutu zenean, belar basa ere agertu zen. Mutilak etxeko jaunari erraitera joan zitzaizkion. Jauna, ezote zinuen hasi ona erein zure alorrean? Nondik du bada belar basa? Harek errantzioten. Etsai baten lanada. Mutilek orduan. Nahi duzu joan gaitezen biltzera? Errantzioten. Ez, belar basa biltzean ogia errotik atera ez ezazuen. Utz zitzazue biak handitzedat ustaraino. Ustaroan erranen diotet usta biltzaileri, belar basa biltzazuelenik eta esteka erretzeko. Ogia berriz, bil nere selaururat.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Bizitza gizati errago baten altxagarria. Harritzekoa da, zoin maiz ohartarazten dioten Jesusek bere dizipuluei, harta izan dezaten, mesiastar pazientzia gabezia faltsu batek harrapa ez ditzan. Hau da, jenkoaren ekintza isila bainan kementsua errespetatzen ez dakien batek harrapa ez ditzan. Berarenganik mugimendu indartsu eta ikaragarri bat, beste korronte eta aukerak ezabatzeko gai izango litekeen bat, espero dutenei, jenkoaren ekintza apalago eta errespetuzkoago batez mintzo zaiote Jesus. Mundua bata bestearen kontrako ereiteen alorra da, eta alor nahasi hortan ari da hazten jenkoaren erreinua. Batzuetan hain ambiguoa eta koropilatsua den bizitza horren trinkotasunean. Alor hortan ari da jenkoa gizakia salbatzen. Jokamolde kolektibo horietan, batzuetan ideal handiek sustatuak direnetan, beste batzuetan egoismo ilunek animatuetan. Egunero egiten ditugun ehunka keinuetan, zeintan nahasirik ageri hoi baitira, bihotz zabaltasuna eta txipikeria aitortu ezinekoa. Gauza ikusgarri eta boteretsu baten hedapena espero dutenei, xumeagoa eta diskretoagoa den jenkoaren erreinuaz hitz egiten diote Jesusek. Jende masaren mugimendu handiosak eragiteko eta harrotzeko egina ez dagoen zerbait da jenkoaren erreinua. Ekinean ari da jadanik jenkoaren erreinua, baina bere gizan, bere moldean. Apal-apal sortzen den mustarda hasi txipi eta kasik irrigarria den bat bezala. Edota, altxagarri puska ikusezin bat bezala, orean galdua, berau barnetik hartzitzen duelarik. Jenkoaren erreinuari ez diogu bidea irekiko beste talde, alderdi edo ideologia batzuen gain eskumikoak botaz. Ez da gure pentsamoldearekin bat ez datorren oro gaitzetsiz. Erreinu hori ez dugu finkatuko gizartean gizatalde handiak pilatuz, edota jendetzaren eskuzarta iragankorrak ardietsiz. Jenkoaren erreinua gizatasun altxagarria da. Munduko edozein xoko ilunetan hazten da. Gizakia maite den eta gizatasun duinago baten alde borroka egiten den edozein xokotan. Jenkoaren erreinuari bidea irekitzeko, evangelioaren indarra libre utzi behar dugu, eralda dezan gure bizitzeko, maitatzeko, lan egiteko, gozatzeko, borroka egiteko eta izaiteko era edo estiloa.

0: Txaratara naizela. Joaquin Sout jauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lacroix egunkarian, irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua, Aita Konstantin Kokora, Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia dirakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia guziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska guziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikua ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio, Konstantin Kokora, apesak, ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut geristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, euntasei kakots bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Beste parabola bat proposatu zioten. Jenkoaren erregetzarekin, gizon batek bere alorrean hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lozagolarik etxaia etorri, belar basa ogiaren artean erein eta joan zen. Ogia handitu eta burutu zenean, belar basa ere agertu zen. Mutilak etxeko jaunari erraitera joan zitzaizkion. Jauna, ezote zinuen hasi ona erein zure alorrean? Nundik du bada belar basa? Harek erantzioten. Etxai baten lanada. Mutilek orduan. Nahi duzu joan gaitezen biltzera? Erantzioten. Ez, belar basa biltzean ogia errotik atera ez ezazuen. Utz zitzazue biak handitzedat ustaraino. Ustaroan eranen diotet usta biltzaileri, belar basa biltzazuelenik. Eta esteka erretzeko. Ogia berriz, bil nere selaururat.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Pio Ospitaren ahotik.
1: Bizitza gizati errago baten altxagarria. Harritzekoa da, zoin maiz ohartarazten dioten Jesusek bere dizipuluei, harta izan dezaten, mesiastar pazientzia gabezia faltsu batek harrapa ez ditzan. Hau da, jenkoaren ekintza isila bainan kementsua errespetatzen ez dakien batek harrapa ez ditzan. Berarenganik mugimendu indartsu eta ikaragarri bat, beste korronte eta aukerak ezabatzeko gai izango litzaikeen bat, espero dutenei, jenkoaren ekintza apalago eta errespetuzkoago batez mintzo zaiote Jesus. Mundua bata bestearen kontrako ereiteen alorra da, eta alor nahasi hortan ari da hazten jenkoaren erreinua. Batzuetan hain ambiguoa eta koropilatsua den bizitza horren trinkotasunean. Alor hortan ari da jenkoa gizakia salbatzen. Jokamolde kolektibo horietan, batzuetan ideal handiek sustatuak direnetan, beste batzuetan egoismo ilunek animatuetan. Egunero egiten ditugun ehunka keinuetan, zeintan nahasirik ageri goi baitira, bihotz zabaltasuna eta txipikeria aitortu ezinekoa. Gauza ikusgarri eta boteretsu baten hedapena espero dutenei, xumeagoa eta diskretoagoa den jenkoaren erreinuaz hitz egiten diote Jesusek. Jende masaren mugimendu handi osak eragiteko eta harrotzeko egina ez dagoen zerbait da jenkoaren erreinua. Ekinean ari da jadanik jenkoaren erreinua, baina bere gizan, bere moldean. Apal-apal sortzen den mustarda hasi tipi eta kasik irigarria den bat bezala. Edota, altxagarri puska ikus ezin bat bezala. Orean galdua, berau barnetik hartzitzen duelarik. Jenkoaren erreinuari ez diogu bidea irekiko beste talde, alderdi edo ideologia batzuen gain eskumikoak botaz. Ez da gure pentsamoldearekin bat ez datorren oro gaitzetsiz. Erreinu hori ez dugu finkatuko gizartean gizatalde handiak pilatuz, edota jendetzaren eskuzarta iragankorrak ardietsiz. Jenkoaren erreinua gizatasun altxagarria da. Munduko edo zein xoko ilunetan hazten da. Gizakia maite den eta gizatasun duinago baten alde borroka egiten den edo zoin xokotan. Jenkoaren erreinuari bidea irekitzeko, evangelioaren indarra libre utzi behar dugu, eralda dezan gure bizitzeko, maitatzeko, lan egiteko, gozatzeko, borroka egiteko eta izaiteko era edo estiloa.

0: Sarataga naizela. Joaquin So jauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lacroix egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikua ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Zarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Beste parabola bat proposatu zioten. Jenkoaren erregetzarekin, gizon batek bere alorrean hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lozagolarik etxaia etorri, belar basa ogiaren artean erein eta joan zen. Ogia handitu eta burutu zenean, belar basa ere agertu zen. Mutilak etxeko jaunari erraitera joan zitzaizkion. Jauna, ezote zinuen hasi ona erein zure alorrean? Nondik du bada belar basa? Harek erantzioten. Etxai baten lana da. Mutilek orduan. Nahi duzu joan gaitezen biltzera? Erantzioten. Ez, belar basa biltzean ogia errotik atera ez ezazuen. Utz zitzazue biak handitzedat ustaraino. Ustaroan eranen diotet usta biltzaileri, belar basa biltzazuelenik eta esteka erretzeko. Ogia berriz, bil nere selaururat.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Bizitza gizati errago baten altxagarria. Harritzekoa da, zoin maiz ohartarazten dioten Jesusek bere dizipuluei, harta izan dezaten, mesiastar pazientzia gabezia faltsu batek harrapa ez ditzan. Hau da, jenkoaren ekintza isila bainan kementsua errespetatzen ez dakien batek harrapa ez ditzan. Berarenganik mugimendu indartsu eta ikaragarri bat, beste korronte eta aukerak ezabatzeko gai izango litekeen bat, espero dutenei, jenkoaren ekintza apalago eta errespetuzkoago batez mintzo zaiote Jesus. Mundua bata bestearen kontrako ereiteen alorra da, eta alor nahasi hortan ari da hazten jenkoaren erreinua. Batzuetan hain ambiguoa eta koropilatsua den bizitza horren trinkotasunean. Alor hortan ari da jenkoa gizakia salbatzen. Jokamolde kolektibo horietan, batzuetan ideal handiek sustatuak direnetan, beste batzuetan egoismo ilunek animatuetan. Egunero egiten ditugun ehunka keinuetan, zeintan nahasirik ageri hoi baitira, bihotz zabaltasuna eta txipikeria aitortu ezinekoa. Gauza ikusgarri eta boteretsu baten hedapena espero dutenei, xumeagoa eta diskretoagoa den jenkoaren erreinuaz hitz egiten diote Jesusek. Jende masaren mugimendu handi osak eragiteko eta harrotzeko egina ez dagoen zerbait da jenkoaren erreinua. Ekinean ari da jadanik jenkoaren erreinua, bainan bere gizan, bere moldean. Apal-apal sortzen den mustarda hasi tipi eta kasik irrigarria den bat bezala. Edota, altxagarri puska ikusezin bat bezala. Orean galdua, berau barnetik hartzitzen duelarik. Jenkoaren erreinuari ez diogu bidea irekiko beste talde, alderdi edo ideologia batzuen gain eskumikoak botaz. Ez da gure pentsamoldearekin bat ez datoren oro gaitzetsiz. Erreinu hori ez dugu finkatuko gizartean gizatalde handiak pilatuz, edota jendetzaren eskuzarta iragankorrak ardietsiz. Jenkoren erreinua gizatasun altxagarria da. Munduko edozein xoko ilunetan hasten da. Gizakia maite den eta gizatasun duinago baten alde borroka egiten den edozein xokotan. Jenkoaren erreinuari bidea irekitzeko, evangelioaren indarra libre utzi behar dugu, eralda dezan gure bizitzeko, maitatzeko, lan egiteko, gozatzeko, borroka egiteko eta izaiteko era edo estiloa.

0: Sharatara naizela. Joaquin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lacroix egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak eran gaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxataile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi iratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: Sarataga naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapurdi, irratiko entzuleak, egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lakroa egunkarian, irakurtu dut artikulu bat guziz

0: aplikatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rosian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaunapesak, bere erritik kampo, igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizidela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu, otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra, gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahagont gaizki ginen. Bertze jendetaz ahagont aparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu, evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikoa ahagont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio, Konstantin Kokora, apesak, ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi Irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
1: Txarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, San Matiuren liburutik. Beste parabola bat proposatu zioten. Jainkoaren erregetzarekin gizon batek bere alorrean hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lozagolarik etsaia etorri, belar basa ogiaren artean erein eta joan zen. Ogia handitu eta burutu zenean, belar basa ere agertu zen. Mutilak etxeko jaunari erraitera joan zitzaizkion. Jauna, ez ote zinuen hasi ona erein zure alorrean? Nondik du bada belar basa? Harek errantzioten. Etxai baten lana da. Mutilek orduan. Nahi duzu joan gaitezen biltzera? Errantzioten. Ez, belar basa biltzean ogia errotik atera ez ezazuen. Utz zitzazue biak handitzedat ustaraino. Ustaroan erranen diotet usta biltzaileri, belar basa biltzazuelenik eta esteka erretzeko. Ogia berriz, bil nere selaururat.

0: José Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Bizitza gizati errago baten altxagarria. Harritzekoa da, zoin maiz ohartarazten dioten Jesusek bere dizipuluei, harta izan dezaten, mesiastar pazientzia gabezia faltsu batek harrapa ez ditzan. Hau da, jenkoaren ekintza isila bainan kementsua errespetatzen ez dakien batek harrapa ez ditzan. Berarenganik mugimendu indartsu eta ikaragarri bat, beste korronte eta aukerak ezabatzeko gai izango litzakeen bat, espero dutenei, jenkoaren ekintza apalago eta errespetuzkoago batez mintzo zaiote Jesus. Mundua bata bestearen kontrako ereiteen alorra da, eta alor nahasi hortan ari da hazten jenkoaren erreinua. Batzuetan hain ambiguoa eta koropilatsua den bizitza horren trinkotasunean. Alor hortan ari da jenkoa gizakia salbatzen. Jokamolde kolektibo horietan, batzuetan ideal handiek sustatuak direnetan, beste batzuetan egoismo ilunek animatuetan. Egunero egiten ditugun ehunka keinuetan, zeintan nahasirik ageri hoi baitira, bihotz zabaltasuna eta txipikeria aitortu ezinekoa. Gauza ikusgarri eta boteretsu baten hedapena espero dutenei, xumeagoa eta diskretoagoa den jenkoaren erreinuaz hitz egiten diote Jesusek. Jende masaren mugimendu handi osak eragiteko eta harrotzeko egina ez dagoen zerbait da jenkoaren erreinua. Ekinean ari da jadanik jenkoaren erreinua, baina bere gizan, bere moldean. Apal-apal sortzen den mustarda hasi kipi eta kasik irrigarria den bat bezala. Edota, altxagarri puska ikusezin bat bezala, orean galdua, berau barnetik hartzitzen duelarik. Jenkoaren erreinuari ez diogu bidea irekiko beste talde, alderdi edo ideologia batzuen gain eskumikoak botaz. Ez da gure pentsamoldearekin bat ez datorren oro gaitzetsiz. Erreinu hori ez dugu finkatuko gizartean gizatalde handiak pilatuz, edota jendetzaren eskuzarta iragankorrak ardietsiz. Jenkoaren erreinua gizatasun altxagarria da. Munduko edozein xoko ilunetan hazten da. Gizakia maite den eta gizatasun duinago baten alde borroka egiten den edozein xokotan. Jenkoaren erreinuari bidea irekitzeko, evangelioaren indarra libre utzi behar dugu, eralda dezan gure bizitzeko, maitatzeko, lan egiteko, gozatzeko, borroka egiteko eta izaiteko era edo estiloa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Beste parabola bat proposatu zioten. Jenkoaren erregetzarekin, gizon batek bere alorrean hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lozagolarik etxaia etorri, belar basa ogiaren artean erein eta joan zen. Ogia handitu eta burutu zenean, belar basa ere agertu zen. Mutilak etxeko jaunari erraitera joan zitzaizkion. Jauna, ezote zinuen hasi ona erein zure alorrean? Nondik du bada belar basa? Harek errantzioten. Etxai baten lana da. Mutilek orduan. Nahi duzu joan gaitezen biltzera? Errantzioten. Ez, belar basa biltzean ogia errotik atera ez ezazuen. Utz zitzazue biak handitzedat ustaraino. Ustaroan erranen diotet usta biltzaileri, belar basa biltzazuelenik,

Harritzekoa da, zoin maiz ohartarazten dioten Jesusek bere dizipuluei, harta izan dezaten, mesiastar pazientzia gabezia faltsu batek harrapa ez ditzan. Hau da, jenkoaren ekintza isila bainan kementsua errespetatzen ez dakien batek harrapa ez ditzan. Berarenganik mugimendu indartsu eta ikaragarri bat, beste korronte eta aukerak ezabatzeko gai izango litekeen bat, espero dutenei, jenkoaren ekintza apalago eta errespetuzkoago batez mintzo zaiote Jesus. Mundua bata bestearen kontrako ereiteen alorra da, eta alor nahasi hortan ari da hazten jenkoaren erreinua. Batzuetan hain ambiguoa eta koropilatsua den bizitza horren trinkotasunean. Alor hortan ari da jenkoa gizakia salbatzen. Jokamolde kolektibo horietan, batzuetan ideal handiek sustatuak direnetan, beste batzuetan egoismo ilunek animatuetan. Egunero egiten ditugun ehunka keinuetan, zeintan nahasirik ageri hoi baitira, bihotz zabaltasuna eta txipikeria aitortu ezinekoa. Gauza ikusgarri eta boteretsu baten hedapena espero dutenei, xumeagoa eta diskretoagoa den jenkoaren erreinuaz hitz egiten diote Jesusek. Jende masaren mugimendu handi osak eragiteko eta harrotzeko egina ez dagoen zerbait da jenkoaren erreinua. Ekinean ari da jadanik jenkoaren erreinua, baina bere gizan, bere moldean. Apal-apal sortzen den mustarda hasi tipi eta kasik irrigarria den bat bezala. Edota, altxagarri puska ikus ezin bat bezala. Orean galdua, berau barnetik hartzitzen duelarik. Jenkoaren erreinuari ez diogu bidea irekiko beste talde, alderdi edo ideologia batzuen gain eskumikoak botaz. Ez da gure pentsamoldearekin bat ez datoren oro gaitzetsiz. Erreinu hori ez dugu finkatuko gizartean gizatalde handiak pilatuz, edota jendetzaren eskuzarta iragankorrak ardietsiz. Jenkoaren erreinua gizatasun altxagarria da. Munduko edo zein xoko ilunetan hasten da. Gizakia maite den eta gizatasun duinago baten alde borroka egiten den edozein xokotan. Jenkoaren erreinuari bidea irekitzeko, evangelioaren indarra libre utzi behar dugu, eralda dezan gure bizitzeko, maitatzeko, lan egiteko, gozatzeko, borroka egiteko eta izaiteko era edo estiloa.

0: Sarataga naizela. Joaquin Sotiauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lacroix egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia guziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska guziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian haize obekiago dira, bakean bizigare eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko abestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinen hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Zarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.